Star, It's Time iz 2026. godine. Ksenija nam se javila, kaže, u njihovim glavama bahatost i teški egoizam, to je vezano za paljenje ove vatre, a onda nam se javio i Dragan, kaže, pozdrav za Vigovce, juče prijavim komunalnoj policiji paljenje vatre na plaži kod Zelenog mosta, kaže, nisu nadležni, zovi policiju. Puno je nadležnih, još mi se nije desilo da makar slučajno naletim na nadležne za bilo šta. Biće da je do mene, pozdrav Dragan, biće da je do tebe, ja mislim da jeste, da svi u nas očigledno. Pa drugari koji ste nadležni, hajmo malo reakcije, da poslužimo ko je nadležan, ko nije. Ja vas vodim do još jedne priče, dok se ovi naši ne saberu, jel, oko tih nadležnosti i tako dalje i tako dalje. Pričamo malo o tehnologiji ili preciznije o tome kako nemamo pojma šta radimo sa istom, pa su eto pojedini odlučili da se ponašaju kao da su u srednjem vijeku. Krećemo od Amerike, najveći sistem javnih škola u Sjedinjenim Državama, ona je u Njujorku, od ove školske godine uvodi potpunu jednogodišnju zabranu vještačke inteligencije. Dakle, nema više ChatGPT-a, nema AI alata za generisanje teksta i slika. Gradonačelnik Njujorka potvrdio je da ova privremena blokada obuhvata preko pola miliona učenika, da budem preciznija, skoro 600.000 od preškolskog uzrasta pa sve do osmog razreda. Kaže njihov gradonačelnik da će narednih godinu dana iskoristiti da prouče uticaj ove tehnologije. Dakle, eksperiment. Tehnologija se razvija brzinom svjetlosti, a eto, oni će da sjede i gledaju u nju godinu dana da vide šta radi. Šta da radi? Ali nisu se zaustavili na vještačkoj inteligenciji. New York uvodi ozbiljnu dijetu za ekrane. Škole više ne smiju da daju tablete i laptope na samostalno korištenje djeci od preškolskog do drugog razreda. Za klince od trećeg do petog razreda preporuka je maksimalno 30 minuta samostalnog rada na računaru, a za srednjoškolce 45 minuta. Naravno, postoji izuzeci ako radiš test iz matematike ili učiš, ne znam, engleski kao drugi jezik, onda možeš da gledaš u ekran. Srednjoškolci su nekako preživjeli ovu sječu, njima AI nije potpuno zabranjen, nego će moći da ga koristi za sticanje stručnih sertifikata i opismenjavanje. Jer znate kako je, sa 16 godina ti si magično spreman za robote, ali sa 14 bi te algoritam vjerovatno hipnotizao. I dok Amerika bježi od tih računara, odnosno vještačke inteligencije, šta radi naša draga Europska unija? Oni ne zabranjuju, oni udaraju etikete. Europska komisija je upravo proglasila ChatGPT, Reddit i Roblox za veoma velike online platforme i pretraživače, zato što su se sve tri platforme prešle magičnu cifru od 45 miliona mjesečnih korisnika u Evropskoj uniji, a to znači da sad potpadaju pod najstroža pravila onih akata o digitalnim uslugama. Izvršna potpredsjednica Evropske komisije ponosno izjavila da će ove platforme sada biti pod strožim nadzorom zbog njihovog velikog uticaja na društvo. I pazite koje su to tri platforme stavili u isti koš: vještačku inteligenciju koja piše kodove, Reddit gdje se ljudi svađaju oko teorije zavjere i Roblox gdje devetogodišnjaci grade virtualne dvorce i skaču po kockama. Dakle, Evropska komisija ih sada drži na oku da ne bi širili ilegalan sadržaj, uticali na izbore ili štetili maloljetnicima. Moraće da šalju podatke Briselu, da plaćaju nezavisne revizore i da otvaraju baze podataka istraživačima. Dakle, da rezimiramo, u Americi djeci oduzimaju tablete, zaključavaju vještačku inteligenciju u ormar na godinu dana da vide hoće li eksplodirati, dok u Evropi administracija pokušava da reguliše platformu na kojoj klinci u obliku kockastih čovječuljaka bježe od virtualnih dinosaurusa, a mi ovdje, mi palimo vatre.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Nezadovoljni zenički rudari nakon niza neispunjenih obećanja stigli su pred zgradu vlade Federacije BiH gdje protestuju zbog neisplaćenih plata. Nakon što su 11. augusta poslije 8 dana provedenih u jami Raspotočje prekinuli protest uz obećanje da će im biti isplaćene majska i junska plata, sada im duguju i julsku dok su u međuvremenu zaradili i avgustovsku. Najmanje 5 osoba, među kojima je jedno dijete, poginulo je, a 68 drugih je ranjeno nakon što su šrapneli od američkog napada pogodili stambenu zgradu u kojoj se održavalo svadbeno veselje u iranskoj južnoj pokrajini Hormozgan. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne i dronske napade na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu, Jordanu i Erbilu u iračkom Kurdistanu. Garda je navela da su napadi izvedeni kao odgovor na američke udare na Iran. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne pokušava da prisili Iran da se vrati za pregovarački sto, odbacujući medijske navode da Washington traži novi sporazum sa Teheranom. Mnogo mi se više sviđa naša pozicija sada sa skoro potpunom kontrolom nad Ormuskim moreuzom i njihovom ekonomijom koja se potpuno urušava, izjavio je Trump. Ruske oružane snage su tokom noći napale 4 objekta energetske infrastrukture u Odesi i Odeskoj oblasti, što je rezultiralo velikim razaranjima. U luci Odesa pogođena je fabrika koja proizvodi bespilotne čamce, rezervoari za gorivo namijenjeni ukrajinskim oružanim snagama i skladišta sa vojnom opremom. Također, ruske oružane snage izvele su sinoć napad dronom na logistički centar Čajka u Kijevskoj oblasti. Prema podacima Ruskog ministarstva odbrane, u skladištima centra je smještena i distribuirana strana roba dvostruke namjene, uključujući komponente za bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa. U ruskom gradu Permu izbio je požar u fabrici odbrambene opreme Proton M, koja proizvodi raketne motore. Rusko ministarstvo za vanredne situacije prijavilo je požar u proizvodnom preduzeću. Nema informacija o žrtvama. Belgija je odbacila pokušaj Švedske, Poljske, Španije i Holandije da ožive plan Evropske unije o zapljeni zamrznute ruske imovine radi finansiranja Ukrajine. Ovo nije predmet pregovora, ta vrata su zatvorena, izjavio je ministar odbrane Theo Francheri. Status velike sile ne određuje se samo veličinom BDP-a, deviznim i zlatnim rezervama ili snagom vojske. Informaciono-komunikacione mogućnosti u cjelini, od sredstava javnog informisanja do digitalizacije, od vještačke inteligencije do kapaciteta koji omogućavaju njeno funkcionisanje, također su pokazatelj moći i stepena razvoja države i obavezno obilježje velike sile, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Istakla je da je Zapad počeo da koristi digitalne tehnologije za daljinski uticaj na unutrašnje poslove zemalja umjesto slanja vojnih snaga. Kanadski premijer Mark Carney poručio je administraciji Donalda Trumpa da prestane sa memovima i provokacijama i da se ozbiljno vrati trgovinskim pregovorima. Meksičke snage ubile su Luis Enriquea Barragana Chaveza, vođu kartela Los Reyes, tokom operacije u državi Michoacan. Barragan, za kojim su Sjedinjene Države raspisale nagradu od $3 milijuna, poginuo je u razmjeni vatre, a u operaciji ubijen i jedan njegov saradnik.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Reprezentativci Srbije u veslanju, Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double Scull na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. FIBA je ukinula višegodišnju zabranu za ruske i bjeloruske individualne sportiste, trenere, sudije i zvaničnike, koji od sada mogu da učestvuju na njenim međunarodnim takmičenjima. O učešću ruskih i bjeloruskih reprezentacija i klubova odlučivaće se u decembru, uoči kvalifikacija za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Doboju, Tuzli, Bijeljini i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 60. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Prijedoru 28, u Tuzli i Zenici 29, u Bijeljini Doboju 30, u Neumu i Trebinju 32, u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje mjestimično, tokom dana ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, u Hercegovini oko 36 stepeni.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DMI Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na banjalučkoj tvrđavi Kastel.
0: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
2: Borčevci, usred sedmice čeka nas veliki premijer ligaški derbi. Naši crveno-plavi dočekuju starog rivala ekipu željezničara. Srijeda, 20 časova, svi na gradski, za borac i novu pobjedu. Borac!

sjajni Rolling Stones i Hit Me in the Head sa trenutno aktuelnog albuma Foreign Tongues. Ajde malo da se bavimo današnjim danom. Znate već da nam je to u opisu posla u ovom satu. Odakle ćemo krenuti ovog puta? Ajmo od 1933. godine. Na današnji dan rođen je Richard Rick Lewis, inače pjevač američkog sastava The Silhouettes. I ako vam ime sad grupe ne zvoni onako na prvu, pjesma definitivno hoće, stvorili su gigantski hit Get a Job 1958. godine, koji je zakucao na prvo mjesto R&B i pop lista Billboarda. I sad pazite priču, cijeli ovaj onaj band Shanana, ne znam da li se sjećate, koji je vratio interesovanje za stari rock and roll 70-ih, uzeo je ime iz stihova upravo ove pjesme, odnosno iz onog pratećeg ritmičnog pjevanja u pozadini. Pjesma je bila toliko zarazna i autentična da se kasnije našla i u kultnim filmovima kao što su American Graffiti, Trading Places ili recimo Stand By Me. Rick Lewis je napustio ovaj svijet 2005. godine 19. aprila, ali je iza sebe ostavio stvar koja je bukvalno definisala zvuk jedne ere. 10 godina kasnije, 1943. rođen je Đorđe Novković, čovjek koji je bio hodajuća fabrika hitova na ovim prostorima i njegova ona radna etika bila je pa bez presedana. Osnovao je grupu Proarte, jedno vrijeme svirao klavijature u kultnim indeksima, ali njegova najveća snaga bila je u olovci. Bukvalno komponovao je preko 2000 pjesama, prodao desetine miliona ploča i praktično oblikovao pop i zabavnu scenu bivše Jugoslavije. Činjenica koju mnogi zaboravljaju jeste da je Đorđe bio vrhunski obrazovan muzičar, završio je muzičku akademiju i bio ozbiljan dirigent, ali izabrao eto pop muziku jer je dobro razumio šta narodu treba. Jednostavna, ali perfektno napisana melodija koja ulazi u glavu i tu ostaje za uvijek. Iste te 1943. rođena je Rosalinda Ashford, soul i R&B glas, najpoznatija kao članica legendarnog ženskog trija Martha and the Vandellas. One su bile ona, kako bih rekla, udarna igla čuvene izdavačke kuće Motown u Detroitu, dok su svi gledali u frontmenku Martu Reeves. Upravo su pjevačice poput Rosalind držale onu prepoznatljivu, onu besprekornu vokalnu harmoniju bez koje pjesme poput recimo Dancing in the Street ili recimo Heat Wave jednostavno ne bi imale tu snagu. Zanimljiv detalj iz biografije, Rosalind je bila jedna od rijetkih članica koja je ostala u grupi od samog osnivanja pa sve do zvaničnog raspada 70-ih godina, pokazavši nevjerovatnu profesionalnost i odanost zvuku koji je promijenio američku muzičku istoriju, pa boga mi i svjetsku. Ajde da se vratimo do Silueta. Get a Job.

0: sport kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir pađeni 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo brašno tip 525 kg 17,95, Milleram Vitalija 850 g 4,95, kafa Brazil 500 g 12,95, papirni ubrus Satin 2 komada 2,45. Više na robot.va.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
3: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.

0: Emisija Ti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
3: Borčevci, usred sedmice čeka nas veliki premijer ligaški derbi. Naši crveno-plavi dočekuju starog rivala, ekipu željezničara. Srijeda, 20 časova, svi na gradski, za borac i novu pobjedu. Borac!

0: kad špljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artroslof tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artroslof. Ipak je to Hemofar.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 KM, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladoled Twice 1000 ml 3,85, vaš Robot.
2: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama, bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili. EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Jamie Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.